0: Bayan.
1: Mga balita sa ginilaing parte sa Mindanao dito sa Malaybalay City, Bukidnon. May buntag diha sa Malaybalay City, Bukidnon, ingon man. Sa tibuok ka probinsya sa Bukidnon, may buntag kanatong tanahan. Balita may gala, gikan dito sa Bukidnon, mga higala, duha ka mga managlahing operasyon ang gipahigayon sa kapulisan may kalambigitan sa kampanya Batok Smuggled Cigarettes kung diin mukabat sa pulo ka mga rim sa sigarilyo ang na kumpiska sa gipahigayong operasyon nitong adlaw nga Sabado sa lungsod sa Talakag o sa Kabanglasan. Sa Talakag na sikop ang 21 anyos nga lalaki nga nagpayuhot sa maong illegal nga sigarilyo kung diin na kumpiska kaniya ang pipila ka mga smuggled cigarette sama sa Filter King Astro. Nawalay ang mandatory health warning sa BIR tax stamp o ipaigayon ng maong operasyon sa tropa sa Talakag Municipal Police Station hinabang ang 1st Bukidnon MPFC o 10th o 4th MCRMFB 10 samtanga sa Kabanglasan dito usab na sikop ang 41 anyos nga lalaki nga nakuhaan usab og mga kontrabando kung diin na siren usab nga walay required graphic health warning ang maong dala niining mga produkto tungod niini magatubang ang mga naasoy nga mga dinakpan o kasong paglapas sa Republic Act 10643 kun graphic health warning law samtang anaana karon nagtingkagol sa Municipal Police Station ang mga dinakpan. Sa pika sa bahin ni Gala, dito sa Maramag, Bukidnon, nasikop sa mga otoridad ang bagong nagapilapil sa sindikato sa droga kung diin nadakpan kini sa Purok 1 Barangay Camp Maramag niadtong nilabayng adlong Biyernes si alias sa Makong 40 anyos nakuhaan og shabu nga nagkantidad og 37,400 pesos og baybas money. Sa imbestigasyon nasuta nga maong suspect bago lamang nisulod sa maong illegal nga negosyo. Karon magatubang kini og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002.

samtang sa pika sa bahay ni Gala. Balita gikan dito sa Surigao del Sur kung diin nagi uyog sa 5.0 magnitude nga linog ang hinatua na Surigao del Sur kagabi. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PBOX ang maong linog. Tectonic ang origin na niini o gilauman nga walay dakong kadaot. Apan padayon nga ginapaigmat ang mga katawhan. Labi na sa kasamtangang panahon.

Kana dito sa Davao City. Patayong usa ka bata human na kini na bundakan. Ang ilahang balay o gadakong punuan na sa kahoy nga natumba tungod sa makusog na hangin nga nihapak dito sa Purok Kawayan, Barangay Tamugan sa Marilog District, Davao City. Itabuha mo ang insidente ni Antong Adlaw nga Sabado kung diin ang 12 anyos nga batang biktima nga si alias Angelo. Uban ang iyang usak katuig nga igsuon. Naangol kini og sigon sa report nga nakasinati og kusog nga hangin sa maong nga lugar hinungdan nga natumba nga dakong punuan na sa kahoy og nigo kini sa ilang nga kubo-kubo kung diin ni silong ang mga maong nga mga biktima. Diha namatay dayon si Angelo tungod sa grabing mga samad niini sa gilaing parte sa iyang lawas samtang gidala usab sa mga barangay official ang iyang usa ka tuig nga igsuon sa balay Tambalanan ug karon luwas na human na nakahiagom og mga bunog sa lawas og mga og mga gasgas samtang sa pika sa bahin gikareport usab nga naghatag na og ayuda ang barangay local government unit sa mga na sa pamilya sa maong biktima. Alas 5:38 higala ang atoang oras. Medyo hinay ang atoang internet connection, no? Ang report sa itong mga kaubanan sa gilinlaing mga lugar. Ito pang ginahulat mga higala. Samtang sa pika sa bahin.